Poštovani slušaoci, ostalo nam je samo da se odjavimo iz jutarnjeg programa za ovu srijedu 3. juni, da vam zahvalimo na pažnji što ste i ovog jutra bili uz nas, ustala se Radija Berane i naš program. Društvo su vam u jutarnjem programu Radija Berane pravili u tonskoj režiji Tatjana Jovančević, u studiju Snežana Milića. I kao što smo vas pozdravili na početku i poželjeli vam prijatan dan, tako vam u odjavi želimo prijatan ostatak dana. Nadamo se uz naše talase, a ako ne, onda iskoristite ovaj dan za neku lijepu šetnju. Hvala i prijatno.

Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane. Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

Zvao te u ponoć, s drugim bile si, s nekim koji je pogrešan. Silno te volim, dobrodošla mi je.

0: 80.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: ...88.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: 82,2 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.

0: 102,5 i 105,4 MHz FM stereo.
1: Slušate radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Slušate
1: radio Berane.
3: A breathless drive on a downtown street.

0: volim. 88.2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radija Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Zares 2 i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
2: Slušate Radio Berane.

0: Kaži mi gde smo, ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane
3: 88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane.
5: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068-825-896. Broj telefona je 068-825-896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067-506-196, broj telefona je 067-506-196.
3: ...88,2 i 105,4 MHz FM stereo.
4: Slušate Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite
2: najbolji izbor.
3: Radio Berane.

0: 104 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.
2: Pratite oglase i obaveštenja na talasima Radio Berana. Izdajem trosoban stan u centru grada, 80 metara kvadratnih, potpuno opremljen. Telefon za informacije 068 825 896. Broj telefona je 068 825 896. Autoservis u Vukčević iz Sutomora, potrebni kontrolori za obavljanje tehničkog pregleda vozila, uslovi odlični. Informacije na telefon 067 506 196, broj telefona je 067 506 196.
0: Osamdeset osam zarez dva i 105.4 MHz FM stereo.
1: Slušate Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.
3: Slušate Radio Berane.

0: kaži mi gde smo. Ovo je mesto.
1: Napravite najbolji izbor.
2: Radio Berane.

0: Kardiologija, neurologija, radiologija, CT skener, magnetna rezonanca, hiperbarična medicina, laboratorija, fizikalna medicina i rehabilitacija. Urologija, endokrinologija, gastroenterologija, reumatologija, hirurgija i otorinolaringologija. Telefon iz informacije 051 241 240, 067 245 951 ili putem Facebook i Instagram stranice. Tesla Medical Berane. Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

0: živi gde smo. Ovo je mesto. Napravite najbolji izbor.
1: Radio Berane.
0: Napravite
1: najbolji izbor.
0: Radio Berane.

0: Slušate Radio Beradio.
1: Kako je lepo biti glup.
2: Stoka puneta
1: narvira. Daj šta da sve servira. Kako je lepo biti glup.